嫁入りしたこたしたばってん。ご程度がござっぺだるけん、まだ杯きゃせんじゃった。村役飛び役肝入りどん、監視とたちのおらすけんで、あとはどうなときゃならたい。川端まっさきゃめぐろい、かすんだボブラどんたちゃしりしっぱって花盛り花盛り。ちーちくぱーちくひばりの子、原白なすびの意外がどん。

はたけあんたに惚れちょるばい、あ惚れちょるばってん言われんたい。おいおい彼岸も近まれば若者衆もよらんすけん。くまんどんのよじょもんみありねゆるゆる話もきゃしゅうたい。男ぶりには惚れんばな、タバコ入れの銀貨なんがそれが因縁たい。赤ちゃかべっちゃかちゃかちゃかちゃ